Ya no gare na wa na me. Okay, afu wa tiak ba ma biesa abolono vie pe na jimena fu na degara woji majum. Mumira gbona nyagadogo.